0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Я маю щось тобі сказати, послухай вже давним-давно. Не можу через тебе спати, без тебе щось мені не то. Колись з тобою

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні продовжуємо читати книжечку під назвою «Господи, навчи нас молитися» авторства отця Юліана Катрія. Її було видано в 1981 році в Нью-Йорку в Америці, бо саме там душпастирював цей монах Васильянин. Читаємо сьогодні про молитву подяки. «Я буду дякувати тобі, Господи мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я Твоє навіки». Псалом 86. У Святому Євангелії читаємо таку глибокого змісту подію з життя Ісуса Христа. В дорозі до Єрусалиму в одній місцевості виходять Христові назустріч 10 прокажених. Вони не сміють наблизитися до Христа, тому здалека благають: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Христос милосердиться над ними і каже їм: «Ідіть і покажіться священникам». В дорозі до храму сталося явне чудо. Проказа зникла, і вони стали здорові. Один з них відразу вертається до Христа, падає йому до ніг і щиро дякує за ласку уздоровлення. Тоді Христос каже з жалем: «Хіба не 10 очистились? Де ж 9? І не знайшовся між ними, щоб повернутися, Богові хвалу віддати, ніхто інший, крім цього чужинця?» Лука 17:12-19. Ця євангельська подія стало повторюється і в наших часах. Вона вічно актуальна, жива і дійсна. І сьогодні маленький відсоток людей пам'ятає про те, що Богові треба дякувати за одержані ласки і добродійства. Наймиліша молитва Богові – це молитва про слави. А другий рід молитви Богові дуже милий – це молитва подяки. Вдячність – дуже рідкісна чеснота. Брак вдячності – це яскрава і разюча риса загалу людей. Найчастіше нарікання, що його чуємо, це нарікання на невдячність. Так було колись, так і сьогодні є. Як щодо людей, так і щодо Господа Бога, люди є невдячними. Символом того ось такий приклад. У родині 5-літній Івась має маленьку сестричку, що поважно захворіла. Через кілька днів при молитві мати каже йому додавати ще і таку молитовку за здоров'я сестрички: «Боже, дай здоров'я моїй сестричці». Тиждень пізніше, коли вона стала здорова, мати вже й не згадує про молитву за здоров'я сестрички. Тоді і вас питається: «Мамо, а чому ми не молимося за сестричку?» «Бо вона вже здорова», – відповідає мати. На те і вас: «Як вона вже здорова, то чому не подякувати Богові за її здоров'я?» Мала дитина дала мамі гарну науку про вдячність відносно Господа Бога. Вдячність – рідкісна чеснота, бо людське серце вузьке, воно тісне. Ми просимо і дістаємо, і вже не думаємо про добродія. Ми хворіємо, приходимо до здоров'я і не дякуємо Богові, бо вже забули за ласку здоров'я. Ми доробилися більшого маєтку і не дякуємо Богові, бо вже забули на час, коли ми нічого не мали. Каже один аскет: «Коли б не було на світі терпіння, то було б дуже мало молитви». Вдячність – рідкісна чеснота, бо людське серце самолюбне. Щоб чогось у когось просити, то вистане думати тільки про себе, але щоб дякувати, то вже треба думати і про добродія. «Просимо у Бога про одне добродійство, – каже один святий, – просимо про друге, вже і третє отримали, але ще й за перше не подякували». Вдячність – цінна, шляхетна чеснота. Вдячність є ознакою доброго і шляхетного серця. Тож нічого дивного, що всі люди її високо цінять. Нема людини, що не була б чутлива до вдячності, чи яка б не була вразлива до невдячності. Навіть і називаємо її чорна невдяка. Винахідник стрептоміцину і лауреат Нобеля доктор Зельман Ваксман, запитаний, котре з усіх відзначень справило йому найбільшу радість, оповідає таке. У Стокгольмі кілька годин по одержанні нагороди Нобеля мені сказали, що зі мною бажає говорити якийсь пан з маленькою донечкою. Коли я їх зустрів, то побачив, що донечка мала в руках китицю червоних гвоздик. Її батько промовив до мене: «Пане докторе, ця дитина – це моя донечка Єва. Кілька літ тому вона була тяжко захворіла на запалення хребетного стовпа. Заходи лікарів були безнадійні. Та втім прийшла вістка про ваш винахід стрептоміцину. Негайно його спроваджено, і життя моєї донечки врятоване, тож складаю вам щиру подяку за винахід». А тоді мала Єва вручила мені 5 гвоздик, кажучи: «За кожен рік, відколи ви врятували мені життя, даю вам по 1 гвоздичці». Дотепер я думав, що нема на світі більшої честі, як нагорода Нобеля. Але сьогодні думаю інакше. 5 червоних гвоздик від маленької Єви – це моя найкраща нагорода. Вдячності бажають люди. Вдячності бажає і цінить її Господь Бог. У Старому Завіті знаходимо багато скарг Господа Бога на невдячність ізраїльського народу. Ісус Христос, об'являючи своє божественне серце святій Маргариті Алякок, каже: «Ось серце, що так дуже полюбило людей, а зате дістає від них саму невдяку». Скільки природних і надприродних добродійств уділяє нам Господь Бог кожного дня і кожної години. Про деякі з них ми свідомі, а про деякі навіть і несвідомі. Господь Бог – наш найбільший добродій. Тут згадаємо деякі важливіші природні добродійства. Він створив нас, дав нам життя. Він наділив нас прегарними змислами. Він, як найкращий батько, щедро дбає про нашу поживу і одяг. Все, що маємо, від нього маємо. «Що маєш, чого б ти не одержав?» – питає святий апостол Павло. «Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав?» 1 Коринтян, 4:7. Святий Іван Золотоустий, розважаючи про Божі добродійства, поучує нас так: «В тебе язик не на те, щоб дразнити ближнього, але щоб благодарити Господа Бога. Нема нічого особливішого і дивного в тому, коли ти дякуєш, коли наділений дарами, здоровий, все тобі ведеться і ти щасливий. Треба, щоб благодарив Господа Бога в нещасті і в журбах. Не говори нічого іншого, крім слів: «Дякую тобі, Господи. Я розумію вдячність не на словах, не на язиці, але у вчинках, ділах, думках і в серці. Сією душею благодарю Його». А на іншому місці цей великий святий і учитель Східної Церкви цими словами поручає вдячність відносно Господа Бога: «Хоча б ми 1000 разів умерли за Бога, хоча б виконали чесноту, і навіть тоді ми належно не віддали би Богові за Його добродійства. Поглянь, Він нас не потребував і був сам у собі щасливий, а привів нас з небуття в буття. Вдунув нас в душу, що її не дав жодному з земних створінь. Він для нас насадив рай, розпростер небосхил. Під ним поставив землю, засвітив блискучі світила. Землю украсив озерами, джерелами, ріками, квітами і рослинами, а на небосхилі поставив хор різнорідних зірок. Будемо дякувати йому не тільки за те, що знаємо, а й за те, чого не знаємо. Святий Василій Великий, захоплений Божими добродійствами, кличе: «Хоч би ми й не знали, який він добрий, того одного, що створив нас, досить, щоб його любити понад усе, досить, щоб пам'ятати про нього і пам'яттю держатися його неначе так, як дитина держиться мами». До великих Божих добродійств належить також і його стала і безнастанна опіка над нами. Його Божа доброта і любов для нас стало діяльна і чинна. З Божої волі все для нас працює. Природа, рослини, звірята, сонце, повітря, родинний дім, батьки, школа, церква, ближні наші. Скільки то рук працює на наш смачний шматок хліба, на нашу одежу, на щоденні речі. Маючи все те на увазі, святий апостол Павло взиває нас до вдячності словами: «Дякуйте завжди за все Господеві Богові Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа». Ефесян 5:20. Хай великою заохотою до молитви подяки будуть для нас слова святого Василія Великого, що каже: «Коли сідаєш до стола, молися, береш хліб, дякуй подателеві. Коли покріпляєш немічне тіло вином, тоді думай про того, що тобі подає ці дари на розвеселення і піднесення знемочей. І хоч минув час на поживу, нехай однак пам'ять про добродія не минає. Коли береш на себе одежу, дякуй тому, що її тобі дав. Як минув уже день, дякуй Господеві, що дав нам сонце для праці в часі дня і світло на освічення вночі і на інші життєві потреби. Ніч має свої спонуки до молитви. Коли дивишся на небо і розважаєш красу зір, тоді молися Господеві видимого світу, молися великому Творцеві Всесвіту, що все створив премудро. То щодня, браття і сестри, пригадуємо собі на Божі добродійства, а тоді щодня з наших уст і серця, на кожному кроці, і в кожному часі, і на кожному місці буде взноситися до Бога молитва подяки. Боже, дякую тобі за все. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
4: Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Стрийському ринку і квіти на Галицькому ринку, усі, хто торгують на Краківському базарі і усі, хто лежить під Краківським базаром. З вами я, Віктор Заславський, дух Росичанської старовини. Сьогодні в нас субота, 22 серпня. Завтра 23 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 49%. На Росточі ясна погода буде цілий день без опадів. Те, що треба і до церкви, і до свята. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
0: Найкраща музика

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Коли вам хтось подобається, будьте сміливішими. Пускайте бісики, підбивайте клинці, смаліть халявки, стеліть містки, топчіть стежку. Тобто кокетуйте, залицяйтеся, загравайте.
0: «Сила слова».

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Слухай серцем. Це твоє Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто п'є жовківський лимонад, закусує ковбасою з вашої кухні і посипається все приправами світу. З вами я, Віктор Заславський, любитель росточанських смаколиків. Сьогодні в нас 22 серпня. У цей день, у 1864 році, народився Віктор Абаза. Досить цікавий воїн часів перших визвольних змагань. Харківський дворянин. Герой Першої світової війни, командував артилерійськими дивізіонами і бригадами. У 1917 році українізує свою бригаду, коли постала ОНР, в чині полковника іде на службу до гетьмана Скоропадського, потім у діві армії Української Народної Республіки б'є червоних москалів, аж поки не потрапляє у полон до поляків. Спочатку він займався вишколом старшин у польському полоні, щоб українські воїни були готові продовжувати боротьбу. Аж тут друзі ще по царській армії пропонують йому вступити до Білої армії, армії Юденича. Абаза каже, добре, червоних москалів бити піду, але так, щоб не битися проти українців. Він вступає в армію Юденича, б'є москалів під Петроградом, врешті-решт опиняється на еміграції, де бере активну участь і у білих, і в українських ветеранських організаціях. Українець, який не зрікався своїх корінь і своїх друзів. Історії одного дня.
0: Відпочивай.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Стрийському ринку і квіти на Галицькому ринку, усі, хто торгують на Краківському базарі і усі, хто лежить під Краківським базаром. З вами я, Віктор Заславський, дух Росоченської старовини. Сьогодні в нас субота, 22 серпня. Завтра 23 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 49%. На Росточі ясна погода буде цілий день без опадів. Те, що треба і до церкви, і до свята. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама. Це твоє.

0: Шевченка.
1: Від Шевченка до Сократа.
2: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
1: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
3: Уяви собі.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, у цій порі гі на обрії. Нові горизонти, нової музики, яка вже завтра може звучати в ефірах вітчизняних радіостанцій зранку до ночі. А ми слухаємо ці шедеври одними з найперших.
0: Гіт на обрії.
1: Вашій увазі Юлія Рознен. У воді.

0: Юлія Рознен у воді. З 2019 року ми все частіше чуємо ім'я співачки. Саме тоді вийшла дебютна пісня «Хештег Два полюси». І Юлія стала фіналісткою шоу «Гіт Конвайер 2019». У 2020 та 2021 роках зазвучали сингли «Розкажи» та «Сльози вода». Однією з найвідоміших робіт стала пісня «Живе», яка побачила світ у лютому 2022 року. Що ж, подивимось далі, якої долі здобудеться нова композиція співачки. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрій». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер Вільне Радіо.
0: Це була реклама. Вільне Радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Дівчата, якщо у вас немає почуттів, то не варто крутити хлопцям голову або закохувати в себе. Чоловіки, якщо ж ви зустріли свою єдину, не зволікайте. Освідчуйтеся і просіть руки. При цьому кажіть «одружімося», а не «давай одружимося». Тільки не забудьте купити гарну обручку, а не обручальне кольце. Після заручин або змовин, а не помолвки, ви станете нареченими. Женіх і невєста – суржик.
0: «Сила слова».

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу.

0: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухом маманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Найближчий час ми проведемо разом, занурюючись у найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Зокрема, вже за якусь мить слухаємо Роксолану і її нову річ після перерви «Червона і сумна». Тоді ставлю вам Олівію, пісню «Вільна Україна». За нею Алекс Джаз і його море. Свіжу річ від Вікторія Рей «Сонце зійде». Нову потужну роботу «Древо» під звуки гонга. Після того на вас чекає «Стукало» та його «Нескошена трава». Гурт «Етноген» із соціальною філософією. Де береться правда? Далі трохи лірики від Некрасов. «До тебе лечу».
2: Як сонце після дощу.
1: Музичний рецепт від «Пробас енд Харді». Їхній борщ. Аврін і його «Чіта Дріта».
3: Моя синьоріта, ми разом «Чіта Дріта».
1: Тін Пленет із реміксом власної пісні «Забирай своє щастя».
4: Забирай своє щастя, забирай своє диво.
1: Та проєкт «Бродер» і їхня пані Францішка.
5: Пані Францішка, причина смерті, зіпсу та кішка.
1: Така музика вже чекає на вас, і я знайомлю із першим треком, з якого ми розпочнемо наш огляд.
0: Слухоманія.
1: На перше ставлю вам свіжу річ від Роксолани. Її перша за довгий час робота «Червона і сумна». Це історія про суперечливі почуття, які ми нерідко ховаємо за яскравою оболонкою. Співачка створила цей трек разом із продюсером Іваном Клименком. Натхненна роздумами про сильних і помітних людей, у чиїх очах, попри зовнішній блиск, часом криється легкий сум. За словами артистки, це про людей, яких неможливо забути, адже вони випромінюють легкість, гостру правду і дуже багато свободи. Переконаємося в цьому просто зараз. Роксолана, «Червона і сумна».

Роксолана – червона і сумна. Співачка Олівія презентує сингл «Вільна Україна», створений у співпраці з авторкою та солісткою гурту «Толока» Катериною Таїровою, з котрою працювала вже не вперше. За їхніми словами, «Вільна Україна» – це не просто пісня про країну. Вона про віру, любов до своєї землі. Про Україну, яка попри все продовжує мріяти, співати і розправляти крила. Будьмо вільними, будьмо сильними. Олівія – «Вільна Україна».

Олівія та її нова пісня «Вільна Україна». Слухоманію продовжує Алекс Джаз. Музикант підготував новий реліз, який має назву «Море». За основу пісні взято вірш Володимира Сосюри, що був написаний у 1924-му в Одесі. Він присвячується першій дружині поета, з якою він в той час переживав непрості стосунки. Вона була затятою більшовичкою, не сприймала українську ідентичність та патріотизм Сосюри, колишнього воїна армії УНР. Їхній шлюб остаточно розпався всередині 1920-х років. Тож трохи солоного безмеж'я. Алекс Джаз, Володимир Сосюра, «Море».

Алекс Джаз та його море. Далі слово співачці та авторці Вікторії Рей. Вона презентує свою чергову річ «Сонце зійде». Композиція «Надія» покликана нагадати, що якою б не була темна ніч навколо, попереду обов'язково чекає новий світанок. Слухаємо Вікторія Рей. «Сонце зійде».

0: Вікторія Рей про те, що сонце зійде. На цьому беремо коротку паузу, а вже за мить повертаємося, щоб продовжити дегустувати нову музику. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом манія.
2: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
0: Який просить нас знову і знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Вмикай і відпочивай.
4: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

0: Є слух, а є слухомарі.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найцікавішими треками в ефірі Слухоманії. Далі у нас один із найяскравіших молодих артистів сучасної сцени. Древо із черговим потужним синглом «Під звуки гонга». Трек про внутрішній бій, виклики долі та боротьбу за власне щастя до останнього раунду. Додаємо драйву. Древо. «Під звуки гонга».

0: Древо та його нова робота під звуки гонга.
1: Слухоманія.
0: Не спиняємося. Ефір продовжує стукало із новою композицією «Нескошена трава». Композиція змальовує стан внутрішнього очікування та надії під час випробувань. Коли навколо вирує гроза, але в серці залишається світле почуття, що надає сил продовжувати боротьбу. Як розповів виконавець, ця річ про непохитну внутрішню силу, про те, як спогади про кохану людину та рідний дім дають наснагу проходити крізь найпохмуріші ночі і знову ставати до бою за наше майбутнє. Слухаємо «Стукало». Нескошена трава.
1: Яка?

0: Стукало його нескошена трава.
1: Слухоманія.
0: А тепер на зв'язку етно-ф'южн гурт «Етноген» у складі мультиінструменталіста Віталія Дужика та співачки Євгенії Дужик. Подружжя презентує свою нову важливу композицію «Де береться правда». Цікаво, що це перший трек, текст до якого написав сам Віталій, піднімаючи гостру тему сучасного інформаційного дисонансу, дезінформації та маніпуляції штучним інтелектом. Артисти нагадують нам про те, як важливо в часи інформаційного шуму не втрачати орієнтири та йти саме власним унікальним шляхом, а не заглядати на дорогу інших. Пошукаємо цю істину разом з Етноген. Де береться правда?

Етноген із піснею «Де береться правда». А тепер трохи лірики. Некрасов випускає свій новий трек «До тебе лечу». Пісню про нестримне прагнення бути поруч із коханою людиною, долаючи будь-які відстані і перешкоди. Це історія про кохання, мандрівку та пошук своєї людини серед безмежного світу, про почуття, яке здатне змінити сприйняття будь-якої дороги. Адже коли знаєш, до кого прагнеш, навіть найдовший шлях перетворюється на рух назустріч мрії. Всім нестримним присвячується. Некрасов, «До тебе лечу».

0: Некрасов до тебе лечу. Попереду ще більше музики, але зараз коротка пауза. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Оце реклама.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і балатон, південний і мощі добробуту. Квіти на Стрийському ринку і квіти на Галицькому ринку. Усі, хто торгують на Краківському базарі і усі, хто лежить під Краківським базаром. З вами я, Віктор Заславський, дух Росичанської старовини. Сьогодні у нас субота, 22 серпня. І завтра 23 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 49%. На Росточі ясна погода буде цілий день без опадів. Те, що треба і до церкви, і до свята. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

0: Тепер презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми можемо вибрати з усього різноманіття сучасної української музики ті перлинки, які найближчим часом осяють небосхил вітчизняної поп-сцени.
0: «Гіт на обрії».
1: Цього разу знайомимося із Лірою та її ритмічною «Залишусь».

0: Українська артистка Лірой була в нашому ефірі з максі-синглом «Залишусь», який поєднує сучасне танцювальне звучання з емоційною глибиною. За сюжетом релізу це історія не про залежність, а про свідомий вибір бути поруч і цінувати момент близькості, коли двоє людей існують у власному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Слухом маманія. Слухоманія.
1: Знову з вами Андрій Чиш, і ми продовжуємо слухоманію. Далі час для справжнього вибуху смаку та кочового українського електронного саунду. Культові Пробас & Харді презентують свій новий колоритний трек із назвою «Борщ», створений у дуже незвичній колаборації з відомим шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Кулінар допоміг музикантам закодувати у треку справжній рецепт нашої головної національної страви, проконсультувавши хлопців щодо складників та технології приготування. Як зазначає сам Євген, борщ не має єдиного суворого рецепта, але тепер один із них точно отримав свій власний, сучасний та драйвовий саундтрек. Смакуємо спільно. Пробас & Харді. Борщ. Буря!

Це був борщ від проба Сент-Харді, а тепер трохи латиноамериканського настрою від львівського виконавця Аврін. Його нова номерна робота називається «Чіта Дріта». Вона про кохання і про літо. Ідеальний трек для того, щоб відкласти всі похмурі думки, розслабитися та просто віддатися танцю. Аврін. «Чіта Дріта».

Аврін Чіта Дріта. Слухоманію продовжує проєкт Олександра Поліщука «Тін Пленет». Його пісня «Забирай своє щастя» була створена ще 20 років тому, але чекала свого часу дотепер. Музикант презентував її у липні, а сьогодні доповнює ще однією версією. Це ремікс його ж авторства. «Тін Пленет. Забирай своє щастя» у ще більш електронному прочитанні.

Тін Планет «Забирай своє щастя». А фінальну крапку сьогоднішній слухоманії ставить новий український проєкт «Бродер» із дебютним синглом «Пані Францішка». Назва проєкту походить від «Бродер-зінгерів» – мандрівних артистів, які поєднували спів із акторською грою, гумором та яскравою театральною подачею. Музиканти вирішили переосмислити давню львівську батярську пісню «Пані Францішка» і подарувати їй нове життя. Результат вже за мить, а я на цьому прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте своїх. До зустрічі у слухоманії. Бувайте!

0: слухом манія.
1: Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість, а наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на вільному радіо Королівського міста.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як фільм «Я початок». В тобі є вся музика, мільярди

0: кожен день та сумую, бо ти пахнеш всім, що так люблю я, пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Зробіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі, вона танцює і сміється.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Це була реклама.

0: Це твоє вільне радіо. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто п'є жовківський лимонад, закусує ковбасою з бачі кухні і посипає це все приправами світу. З вами я, Віктор Заславський, любитель росточанських смаколиків. Сьогодні в нас 22 серпня. У цей день, у 1864 році, народився Віктор Абаза. Досить цікавий воїн часів перших визвольних змагань. Харківський дворянин. Герой Першої світової війни. Командував артилерійськими дивізіонами і бригадами. У 1917 році українізує свою бригаду, коли постала ОНР. Чині полковника іде на службу до гетьмана Скоропадського. Потім у дії армії Української Народної Республіки б'є червоних москалів, аж поки не потрапляє у полон до поляків. Спочатку він займався вишколом старшин у польському полоні, щоб українські воїни були готові продовжувати боротьбу. Аж тут друзі ще по царській армії пропонують йому вступити до Білої армії, армії Юденича. Абаза каже: добре, червоних москалів бити піду, але так, щоб не битися проти українців. Він вступає в армію Юденича, б'є москалів під Петроградом, врешті-решт опиняється на еміграції, де бере активну участь і у білих, і в українських ветеранських організаціях. Українець, який не зрікався своїх корінь і своїх друзів. Історії одного дня.

0: Гол. Усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Стрийському ринку і квіти на Галицькому ринку, усі, хто торгують на Краківському базарі і усі, хто лежить під Краківським базаром. З вами я, Віктор Заславський, дух Росичанської старовини. Сьогодні в нас субота, 22 серпня. І завтра 23 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 49%. На Росточі ясна погода буде цілий день без опадів. Те, що треба і до церкви, і до свята. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.
3: Слухай серцем.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

0: РДР презентує «Хіт» на Обрії.
1: Усім привіт, це програма «Хіт на Обрії», чергова музична прем'єра в нашому ефірі. Можливо, для когось це буде перша зустріч із цією композицією, а може хтось уже десь її встиг краєм вуха і почути. В будь-якому разі, знайомство не буде обтяжливим чи безбарвним, бо це знайомство залишить свій слід. Принаймні, на найближчі кілька тижнів точно. «Сеньоріта» співає Дові.

0: Сеньоріта від Дові. Буквально кілька днів тому щойно вийшла зі студії, а ми вже її слухаємо в радіоефірі. Після серії емоційних релізів артист виходить у новому образі, сміливішому і, я б навіть вжив слово, харизматичнішому. Тому що Сеньоріта – це точка переходу Дові до нового звучання і нової естетики. Ще одну нову естетику у новій пісні почуємо, але вже завтра освіжимо гіті на обрії. На сьогодні у мене все. Бережіть себе.
1: На обрії. Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Оце реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Агов, усі молоді та активні. Це М-Трон.
1: Це ваш Матвій Міцний. Запрошуємо усіх вас вже цього суботнього вечора на наше драйвове музичне шоу. Аж до рання.
0: Виїжджайте та вмикайте 94,0 FM. Стартуємо о 21:00.
1: У клубах будуть танці.
0: У лісі будуть танці.
1: На хаті будуть танці.
0: Там, де ти, там будуть танці.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама.

Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

0: Програма «Сила слова».
1: Ви думаєте, змерзнути і замерзнути – то одне і те ж? А от ні. Замерзнути означає стати твердим від холоду, перетворитися на кригу. А змерзнути – це відчути холод.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
2: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
1: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
3: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
4: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: У тебе гарний смак.

0: мама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і Балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Стрийському ринку і квіти на Галицькому ринку, усі, хто торгують на Краківському базарі і усі, хто лежить під Краківським базаром. З вами я, Віктор Заславський, дух Росичанської старовини. Сьогодні в нас субота, 22 серпня. І завтра 23 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 49%. На Росточі ясна погода буде цілий день без опадів. Те, що треба і до церкви, і до свята. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't. ФДР презентує Хіт на обрії.
1: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Програма, в якій ми вимірюємо температуру і стан сучасної української популярної музики. Тобто, чим тепліше стає, тим більше ознак, що саме ця конкретна пісня ось-ось стане найгарячішим пиріжком вітчизняного музичного ефіру.
2: Гіт на обрії.
1: Отже, знайомимося з першим потенційним гітом цього тижня. «Кейп Код»

Іпкот та Джамала представили спільний сингл «Літо». Атмосферний легкий трек із глибоким електричним звучанням. Це перша композиція з майбутнього четвертого альбому проєкту «Кейп-Код». Робота над піснею тривала майже 2 роки. За словами Джамали, коли вона відчула драфт інструменталу, у неї одразу народилася ціла історія про стосунки, легкість та літо. Нехай ця історія триває і для нас, як мінімум, ще 2 місяці. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за вашу увагу. Бувайте!

0: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Інформаційний партнер «Вільне радіо».
0: Реклама на «Вільному радіо». 068 955 11 66.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто п'є жовківський лимонад, закусує ковбасою з вашої кухні і посипається все приправами світу. З вами я, Віктор Заславський, любитель росточанських смаколиків. Сьогодні в нас 22 серпня. У цей день, у 1864 році, народився Віктор Абаза. Досить цікавий воїн часів перших визвольних змагань. Харківський дворянин. Герой Першої світової війни, командував артилерійськими дивізіонами і бригадами, у 1917 році українізує свою бригаду, коли постала ОНР, в чині полковника іде на службу до гетьмана Скоропадського, потім у дії армії Української Народної Республіки б'є червоних москалів, аж поки не потрапляє у полон до поляків. Спочатку він займався вишколом старшин у польському полоні, щоб українські воїни були готові продовжувати боротьбу. Аж тут друзі ще по царській армії пропонують йому вступити до Білої армії, армії Юденича. Абаза каже, добре, червоних москалів бити піду, але так, щоб не битися проти українців. Він вступає в армію Юденича, б'є москалів під Петроградом, врешті-решт опиняється на еміграції, де бере активну участь і у білих, і в українських ветеранських організаціях. Українець, який не зрікався своїх корінь і своїх друзів. Історії одного дня.

кожного суботнього вечора. На тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах, онсенах, стало частиною національної культури.
2: Реклама.
1: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоб відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа. Традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
3: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.

0: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Шувар і балатон, південний і мощі добробуту, квіти на Стрийському ринку і квіти на Галицькому ринку, усі, хто торгують на Краківському базарі і усі, хто лежить під Краківським базаром. З вами я, Віктор Заславський, дух Росичанської старовини. Сьогодні в нас субота, 22 серпня. І завтра 23 серпня, неділя. Температура завтра має бути від 16 до 25 градусів. Тиск 744 мм, вологість 49%. На Росточі ясна погода буде цілий день без опадів. Те, що треба і до церкви, і до свята. Партнер програми «Приправи світу». Відчуй Росточа на смак.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
1: ФДР презентує хіт на обрії.
2: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
1: Хіт на обрії.
2: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
1: Хіт

0: Анна Данч презентувала в «Гіті на обрії» новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Анна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був «Гіт на обрії».
1: «Гіт на обрії».
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Сьогодні продовжуємо читати книжечку під назвою «Господи, навчи нас молитися» авторства отця Юліана Катрія. Її було видано в 1981 році в Нью-Йорку в Америці, бо саме там душпастирював цей монах Васильянин. Читаємо сьогодні про молитву подяки. «Я буду дякувати тобі, Господи мій Боже, всім моїм серцем і прославлятиму ім'я твоє навіки». Псалом 86. У Святому Євангелії читаємо таку глибокого змісту подію з життя Ісуса Христа. В дорозі до Єрусалиму в одній місцевості виходять Христові назустріч 10 прокажених. Вони не сміють наблизитися до Христа, тому здалека благають: «Ісусе, наставнику, змилуйся над нами». Христос милосердиться над ними і каже їм: «Ідіть і покажіться священникам». В дорозі до храму сталося явне чудо. Проказа зникла, і вони стали здорові. Один з них відразу вертається до Христа, падає йому до ніг і щиро дякує за ласку уздоровлення. Тоді Христос каже з жалем: «Хіба не 10 очистились? Де ж 9? І не знайшовся між ними, щоб повернутися, Богові хвалу віддати, ніхто інший, крім цього чужинця?» Лука 17:12-19. Ця євангельська подія стало повторюється і в наших часах. Вона вічно актуальна, жива і дійсна. І сьогодні маленький відсоток людей пам'ятає про те, що Богові треба дякувати за одержані ласки і добродійства. Наймиліша молитва Богові – це молитва про слави. А другий рід молитви Богові дуже милий – це молитва подяки. Вдячність – дуже рідкісна чеснота. Брак вдячності – це яскрава і разюча риса загалу людей. Найчастіше нарікання, що його чуємо, – це нарікання на невдячність. Так було колись, так і сьогодні є. Як щодо людей, так і щодо Господа Бога люди є невдячними. Символом того ось такий приклад. У родині 5-літній Івась має маленьку сестричку, що поважно захворіла. Через кілька днів при молитві мати каже йому додавати ще і таку молитовку за здоров'я сестрички: «Боже, дай здоров'я моїй сестричці». Тиждень пізніше, коли вона стала здорова, мати вже й не згадує про молитву за здоров'я сестрички. Тоді і вас питається: «Мамо, а чому ми не молимося за сестричку?» «Бо вона вже здорова», – відповідає мати. На те і вас: «Як вона вже здорова, то чому не подякувати Богові за її здоров'я?» Мала дитина дала мамі гарну науку про вдячність відносно Господа Бога. Вдячність – рідкісна чеснота, бо людське серце вузьке, воно тісне. Ми просимо і дістаємо, і вже не думаємо про добродія. Ми хворіємо, приходимо до здоров'я і не дякуємо Богові, бо вже забули за ласку здоров'я. Ми доробилися більшого маєтку і не дякуємо Богові, бо вже забули на час, коли ми нічого не мали. Каже один аскет: «Коли б не було на світі терпіння, то було б дуже мало молитви». Вдячність – рідкісна чеснота, бо людське серце самолюбне. Щоб чогось у когось просити, то вистане думати тільки про себе, але щоб дякувати, то вже треба думати і про добродія. «Просимо у Бога про одне добродійство, – каже один святий, – просимо про друге, вже і третє отримали, але ще й за перше не подякували». Вдячність – цінна, шляхетна чеснота. Вдячність є ознакою доброго і шляхетного серця. Тож нічого дивного, що всі люди її високо цінять. Нема людини, що не була б чутлива до вдячності, чи яка б не була вразлива до невдячності. Навіть і називаємо її чорна невдяка. Винахідник стрептоміцину і лауреат Нобеля доктор Зельман Ваксман, запитаний, котре з усіх відзначень справило йому найбільшу радість, оповідає таке. У Стокгольмі кілька годин по одержанні нагороди Нобеля мені сказали, що зі мною бажає говорити якийсь пан з маленькою донечкою. Коли я їх зустрів, то побачив, що донечка мала в руках китицю червоних гвоздик. Її батько промовив до мене: «Пане докторе, ця дитина – це моя донечка Єва. Кілька літ тому вона була тяжко захворіла на запалення хребетного стовпа. Заходи лікарів були безнадійні. Та втім прийшла вістка про ваш винахід стрептоміцину. Негайно його спроваджено, і життя моєї донечки врятоване, тож складаю вам щиру подяку за винахід». А тоді мала Єва вручила мені 5 гвоздик, кажучи: «За кожен рік, відколи ви врятували мені життя, даю вам по 1 гвоздичці. Дотепер я думав, що нема на світі більшої честі, як нагорода Нобеля. Але сьогодні думаю інакше. 5 червоних гвоздик від маленької Єви – це моя найкраща нагорода». Вдячності бажають люди. Вдячності бажає і цінить її Господь Бог. У Старому Завіті знаходимо багато скарг Господа Бога на невдячність ізраїльського народу. Ісус Христос, об'являючи своє божественне серце святій Маргариті Алякок, каже: – «Ось серце, що так дуже полюбило людей, а зате дістає від них саму невдяку». Скільки природних і надприродних добродійств уділяє нам Господь Бог кожного дня і кожної години. Про деякі з них ми свідомі, а про деякі навіть і несвідомі. Господь Бог – наш найбільший добродій. Тут згадаємо деякі важливіші природні добродійства. Він створив нас, дав нам життя. Він наділив нас пригарними змислами. Він, як найкращий батько, щедро дбає про нашу поживу і одяг. Все, що маємо, від нього маємо. «Що маєш, чого б ти не одержав?» – питає святий апостол Павло. «Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, наче б не одержав?» 1 Лист до Коринтян, 4 глава, 7 вірш. Святий Іван Золотоустий, розважаючи про Божі добродійства, поучує нас так: «В тебе язик не на те, щоб дразнити ближнього, але щоб благодарити Господа Бога. Нема нічого особливішого і дивного в тому, коли ти дякуєш, коли наділений дарами, здоровий, все тобі ведеться і ти щасливий. Треба, щоб благодарив Господа Бога в нещасті і в журбах. Не говори нічого іншого, крім слів: «Дякую тобі, Господи. Я розумію вдячність не на словах, не на язиці, але у вчинках, ділах, думках і в серці. Всією душею благодарю Його». А на іншому місці цей великий святий і учитель Східної Церкви цими словами поручає вдячність відносно Господа Бога: «Хоча б ми 1000 разів умерли за Бога, хоча б виконали чесноту, і навіть тоді ми належно не віддали би Богові за Його добродійства. Поглянь, Він нас не потребував і був сам у собі щасливий, а привів нас з небуття в буття. Вдунув нас в душу, що її не дав жодному з земних створінь. Він для нас насадив рай, розпростер небосхил. Під ним поставив землю, засвітив блискучі світила. Землю украсив озерами, джерелами, ріками, квітами і рослинами, а на небосхилі поставив хор різнорідних зірок. Будемо дякувати йому не тільки за те, що знаємо, а й за те, чого не знаємо. Святий Василій Великий, захоплений Божими добродійствами, кличе: «Хоч би ми й не знали, який він добрий, того одного, що створив нас, досить, щоб його любити понад усе, досить, щоб пам'ятати про нього і пам'яттю держатися його неначе так, як дитина держиться мами». До великих Божих добродійств належить також і його стала і безнастанна опіка над нами. Його Божа доброта і любов для нас стало діяльна і чинна. З Божої волі все для нас працює. Природа, рослини, звірята, сонце, повітря, родинний дім, батьки, школа, церква, ближні наші. Скільки то рук працює на наш смачний шматок хліба, на нашу одежу, на щоденні речі. Маючи все те на увазі, святий апостол Павло взиває нас до вдячності словами: «Дякуйте завжди за все Господеві Богові Отцеві ім'я Господа нашого Ісуса Христа». Ефесян 5:20. Хай великою заохотою до молитви подяки будуть для нас слова святого Василія Великого, що каже: «Коли сідаєш до стола, молися, береш хліб, дякуй подателеві. Коли покріпляєш немічне тіло вином, тоді думай про того, що тобі подає ці дари на розвеселення і піднесення знемочей. І хоч минув час на поживу, нехай однак пам'ять про добродія не минає. Коли береш на себе одежу, дякуй тому, що її тобі дав. Як минув уже день, дякуй Господеві, що дав нам сонце для праці в часі дня і світло на освічення вночі і на інші життєві потреби. Ніч має свої спонуки до молитви. Коли дивишся на небо і розважаєш красу зір, тоді молися Господеві видимого світу, молися великому Творцеві Всесвіту, що все створив премудро. Тож щодня, браття і сестри, пригадуємо собі на Божі добродійства, а тоді щодня з наших уст і серця, на кожному кроці, і в кожному часі, і на кожному місці буде взноситися до Бога молитва подяки. Боже, дякую тобі за все. Амінь.
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Check. Кожного суботнього вечора на тебе чекає диско-батл аж до рання. Відчуй драйв, ритм та саунд нічного клубу усім тілом. Для тебе запалюють ніч твої діджеї. Матвій Дужий та М-Трон. Вмикай і відчувай твоє вільне радіо.
1: Бажаю міцного! З вами Матвій Міцний
2: та М-Трон.
1: У програмі «Аж до рання».
2: У найближчу годину ви почуєте сучасні та світові хіти.
1: Усе, що качає та допомагає відірватися від реальності.
2: Готові?
1: Поїхали!

0: Піднімаємось вище, там, де межі зникають.
1: Тут ти можеш дозволити собі все. Це вільне радіо.

0: друзі, а ми з вами плавно фінішуємо.
1: Бо ми дійшли до нашого світанку, і це було «Аж до рання» на Вільному радіо.

Dance Mix. Міксує DJ Stason. We'll be right back.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.